سنجے خان اور سادنا نظر آتے ہیں اور یہ سیب کا باغیچہ ہے شروع بڑا ہی سندر. اور آپ ایک سوال کا اگر جواب دے سکیں کہ کشمیر میں کس چیز کی کھیتی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہے. اور ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ بازاروں میں چہل پہل بڑھتے ہی رونق دگنی ہو جاتی ہے. جی ہاں, ان جگہوں کے جو بازار ہوتے ہیں شروتا, وہ بہت الگ ہوتے ہیں. دور دراز سے آئے سیلانی یہاں کی بنی ہاتھ کی کلا کرتیاں, گرم شال اور میٹھے پہاڑی سیب بڑے چاو سے خریدتے ہیں. ہر موڑ پر مسکراتے چہرے اور ان کی مہمان نوازی اجنبیوں کو بھی اپنا بنا لیتی ہیں. شام ڈھلتے ہی جب پہاڑوں پر دیوں کی طرح روشنی جگمگاتی ہے تو ایک سہانا روحانی جڑاؤ محسوس ہوتا ہے. مسافر یہاں کی انمول یادیں اور کبھی نہ ٹوٹنے والا سنیہ اپنے دل میں سمیٹ کر اگلے سال پھر لوٹنے کی قسم کھا کر ودا لیتے ہیں. ایک شروتا اور لکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر یہی موسم سب سے زیادہ سکون دیتا ہے. جو سردی کا موسم سا ہوتا ہے وہ پہاڑوں پر شور گل بالکل تھم سا جاتا ہے. آواز آتی ہے تو صرف ہوا, ندی کے بہتے پانی اور کلرو کرتے پکشیوں کی. پہاڑی جیون شیلی سادگی میں استھرتا کو سبق دیتی ہے. پہاڑ ہمیں بلاتے ہی نہیں, وہ پکارتے ہیں. جو ایک بار چلا جائے وہ بار بار وہاں جانا چاہتا ہے. بہت سارے گیت بھی انہوں نے لکھے ہیں. اور ایک شروتا لکھتی ہیں کہ ہمالیہ کی پیر پنجال کی برف سے ڈھکی اونچی چوٹیاں ہوں یا اراولی کی شانت پراچین پروت مالائیں, ہر پہاڑ اپنے بھیتر الگ کہانی, الگ سکون اور الگ سنگیت سمیٹے ہوئے ہے. گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں کی سندرتا اپنے چرم پر ہوتی ہے. برف کی چادر ہٹنے کے بعد ہری بھری وادیاں, ٹھنڈی اور تازہ ہوائیں اور راستوں پر پسرا سناٹا من کو عظیم سکون دیتا ہے. جب صبح کے سمے پہاڑوں سے دھند کا پردہ ہٹتا ہے تو ڈھلانوں پر بسے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور چمکتی ہوئی برفیلی چوٹیاں کسی جادوئی سپنے جیسی دکھائی دیتی ہیں. یہاں کی سادگی, پرکرتی ویبھو اور پہاڑوں کا شانت واتاورن من موہ لیتا ہے. پروت کیول دھرتی کا شرنگار نہیں بلکہ بھاوناؤں کا وہ سنسار ہے جہاں ہر پردیسی اپنا ایک حصہ چھوڑ آتا ہے. آپ نے پیر پنجال کی جو پروت شرنکھلائیں ہیں ان کی بات کری ہیں, تو لیجیے وہیں کا گیت سنیے.

0: آشا بھوسلے محمد رفیع کی آوازوں میں لاڈ صاحب فلم کا یہ گیت تھا حسرت جے پوری کا لکھا طرز تھی شنکر جے کشن کی
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں ایک دم سیدھے سادے ویکتی لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 31 مئی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر
3: جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی
0: وویدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کاریکرم سدا بہار نغمے

0: فلم عورت میں آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازیں. شکیل بدایونی کے بولوں کو سروں میں ڈھالا رفیع نے. شروع سدا بہار نغمے کاریکرم سمپن ہوتا ہے. دیجیے اجازت سنگیتا شریواستو کو نمسکار.
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں.
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے, کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں, ایک دم سیدھے سادے ویکتی. لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے. چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے. میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے. ہاں، پورنتا کی نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم. تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے. ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی اماوس سا پرتیت ہوتا ہے نا؟

پیش خدمت ہے چھایا گیت. چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار. درد دل کا چراغ گویا بڑی مشکل سے جلایا ہے, آج پھر بیتابیوں میں خود کو گھرا پایا ہے. محبت کے نشے من میں ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہیں, پھولوں میں اوس کی نازکی نغموں میں ترانہ ڈھونڈتے ہیں. دل کے آنگن میں میرے چپکے سے آتا ہے کون, میرا صبر ہر گھڑی یوں آزماتا ہے کون.

انتظار بھی عجیب شے ہے، ہر پل دل ان کے حضور ہی رہتا ہے، خاص کچھ بیتابیوں کے نشاں دیکھے کہیں کہیں ہم نے، ہے چاندنی کے شراروں سا شفاق حسن ان کا، کلیوں کی سادگی کاندھوں پہ کروٹیں لیتی زلفیں، لبوں پہ مسکراہٹ، تو بھلا پھر ایسی تصویر کہاں۔

یہ کشمکش، یہ الجھنیں بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے حرفوں میں کب بیان ہوتا ہے، یہ جگر کا تیر ہے مشکل سے نکلے گا، جاں بھی ساتھ نکلے گی اگر یہ دل سے نکلے گا۔

آپ کی مسکراہٹ کی قسم کھا کے یہ ہوائیں چلتی ہیں، شبنم نے انہیں ہونٹوں سے ضرور تازگی چرائی ہوگی، گلوں نے ہوا کی لالی آپ سے ہی پائی ہوگی، رات پھولوں میں بھوروں کا قید ہو جانا، چپکے سے چاند کا تکنا، محبت شے ہی کچھ ایسی ہے، تیرا مغرور ہو جانا، میرا مشہور ہو جانا۔